mysli ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 36 66 24.

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: Silva?
1: Silva će reći, neću ovaj italijanski tjedan, reći nešto što smo čitali i nešto što sam ja čitala. Jedna od tih je Kako sramotno starjeti od Claire Poli. Slatka krema od graha, jedna jako interesantna knjiga od Duriasu Kagva. Svi mi živimo ovdje od Jojo Moes, a ono što smo čitali, Džini od Fatime Ajdamir. Knjiga izvrsna, jako neobično, ono što mi ne bi sami izabrali, ali trebamo je recimo pročitati, baš od Knjižničarka na konju, tako je. To smo isto čitali, jako dobra knjiga, i Mori utorkom, Fahrenheit 451. To su recimo mene neke knjige onako
0: dosta. Ali živimo zaista u nekom vremenu koje je donijelo smrtnu presudu u pripovjedanju, jel? Brze izmjene sadržaja, slika i tako dalje. Odakle toliko vrijeme za čitanje? Zapravo, većina ljudi kaže nemamo vremena. Što vi kažete?
1: Ima se vremena. Ovako, ja bih preporučila starijima da ne gledaju dnevnik. Evo, možete jedan dnevnik dnevno, ali nemojte gledati sve dnevnike. To vrijeme posvetite čitanju. Roditelji, čitajte s djecom i pred djecom. A mladim ljudima preporučujem da čitaju, jer će puno više saznati iz knjiga nego iz nekih, ako smijem reći, glupih Instagram, TikTokova, brzih snimaka, instant, koja ne donosi im ni zadovoljstvo, niti šta nauči, niti ništa. Znači, čitajte, naučit ćete makar novu riječ.
2: Elektrina, ja bi ovako, moja talijanska knjiga je bila Francesco Petrarca Canzonier, pjesme o neostvarenoj ljubavi prema Lauri. To je jedan klasik koji bi preporučila svima da pročitaju u svakom dijelu svog života. Inače, moj odabir knjige koju smo mi čitali na našem književnom klubu je naš domaći autor Ante Tomić, a knjiga se zove Nada. Nada, ovako simbolično, jer i naša voditeljica se zove Nada, i tako da knjiga za mene ima poseban onako utisak i osjećaj. A također bi preporučila od domaćeg autora Tisiju Kljaković, U malu je uša đava. To je pravo ljetno osvježenje za pročitati. I Juricu Pavičića, to je naš, moj omiljeni književnik i publicist.
0: Je nekoliko puta bio u knjigu, ako se ne varam.
2: Je, tako je. Obavezno njegova Crvena voda. Izvrstan thriller.
3: Pa ja se zovem Dada i strastvena sam čitateljica. Aha. I volim ovu našu grupu zato što me nadahnjuje i zato što se smatram ne prijateljima, nego književnom porodicom. Znači, mi smo sad postali onako, već godinama se znamo i znamo kako, koja misli i koja će se knjiga dopasti ovono. Moja večerašnja knjiga je bila od Suzan Tamaro, Pođi kamo te srce vodi, i knjiga upravo govori o tome. Prije donošenja velikih životnih odluka ne žuri, ne trči, ne juri, nego stani i čekaj. Osluškaj svoje srce. U principu knjiga govori o tri generacije žena koje žive u različitim vremenima, ali svaka priča svoju priču. Topla preporuka za ljeto, topla preporuka za sve koji žele više. A osim toga, želim preporučiti još nešto. Znači, želim preporučiti Elenu Ferrante, prijateljice, za ovo ljeto. Želim preporučiti knjigu Nebom teku rijeke i želim preporučiti knjigu Gonić zmajeva. To su fantastične knjige po meni i nadam se da će se svidjeti čitateljima.
4: I godine da kažem. Pošto sam najstarija, Lenka Korlat.
0: Dobro, vaš izbor večeras je bio Pirandello.
4: Jeste Pirandello, 6 osoba traži autora. Preporučujem za pročitati, a moj omiljeni, koga rado čitam, Tomić Jergović. Ne zaboravili smo ga ovdje, ga nismo još ni čitala, ja ga obožavam. Eto, to preporučujem, to je za odmor. Inače, kad čitam, ja se odmaram.
0: A moram pitati nešto što je vrlo važno možda u našem gradu, a to je, vi ste zapravo izabrali dramu i onda ste se pitali, netko ovdje gledao u splitskom kazalištu, bila je odlična izvedba Forlić u Riječkome, nedostaje li vam teatar?
4: Kako ne? Ja, meni je žao što u Kninu to nema, ni u Zadru nije bilo, ne znam kako, sada ja sad Knin nešto je manji. Vola bi da ima takva, da kulture više ima. Ovdje mi je u knjižnici, kogod želi čitati neka dođe, po izboru može naći šta hoće. Ne mora čitati po našoj preporuci, nego ono što njemu odgovara.
0: I koliko ste puta čitali ovu dramu Pirandello?
4: Više puta, ja sad ne mogu broj reći, jer se vratim.

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje veš mašine, boiler i pumpu za vodu, struje.
0: Dobro. Da,
1: broj telefon i opravka. 091-528-8431. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se veš mašine, bojleri i pumpa za vodu strujna, broj telefona 091-528-8431.

Evo, s vama smo još 5 minuta do 14.35 u malim oglasima, dakle još toliko za danas imate vremena. Ako nešto prodajete ili kupujete, iznajmljujete, javite se, broj je 663-700.

0: a quiet town. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja bi imala prodati dvoje janjaca.
0: Dobro.
1: Je tako na telefon koliko je ono 091.
0: Dobro.
1: 549 00 35.
0: Može, hvala vam lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se dva janjca, broj telefona 091 549 0035.

The National, Matt Berninger neće se on buniti što ja ovako malo ulječem, nisam mu ja kriv što je napravio pjesmu koja traje skoro 6 minuta, a ja mislim, mene moji slušatelji očekuju da se ubacimo, očekuju neku malu diverziju da napravimo, očekuju da ih nazovem na telefon ako već oni zovu mene, pa ja to tako napravim, a kaže mi čovjek, evo ja sam tu u Novom Zagrebu, ja kažem, pa Bože mili, pa zar je to razlog da ne navratite s limunadom ili sa recimo nekim palačinkicama, šalim se, ne treba nam, meni i Mariju, ne treba ništa, treba nam samo dosta vremena i prostora, imam osjećaj da je toliko tih priča koje treba reći i da tako brzo dođe Kronika dana u 22. Hvala lijepa na pohvalama i na mogućnosti da tražim od vas limunadu. Da, dobio sam nedavno jedan časopis i to je peterobroj časopisa Tema. To je časopis za književnost i tu se obilježava 40 godina časopisa Kvorum. Mi koji smo čitali, koji čitamo, koji smo objavljivali, koji volimo, znamo što je Kvorum, znamo kako je ta stvar s njim izgledala. Nažalost, Kvorum više ne izlazi, očito je vrijeme časopisa za književnost prošlo, pogotovo tako strukturiranih, ozbiljnih, finih i nekakvih časopisa koji su brzo reagirali na svijet oko sebe. Za mene je najljepša ona faza Kvoruma bila kad je Kvorum imao one šarene korice, malo onako plastificirane korice u boji, a iznutra ima onaj tanki žučkasti papir i ono strašno puno teksta, razne količine, količinske teksta, tako da čovjek se dobro osjećao. U Kvorumu sam naravno saznao za mnoge ljude koje i dan danas jako volim i poštujem i cijenim i nisam siguran da sam tamo pročitao ovu pjesmu Delimira Rešitskog, ali to je jedna od pjesama koje su objavljene možda i u, da li možda čak i u prvom ili u drugom broju, ček sad ću vidjet, to je broj 1 iz 1986. Naslovnicu je dizajnirao Dejan Kršić i naravna stvar da to izgleda fantastično. Kaže Kvorum, časopis za književnost, 1/1986. A evo što reš, tamo piše: kada sam posljednji put vidio Svena, kada sam posljednji put vidio Svena, imao sam milion ili 30 godina. On je stario unatrag, ležao potrbuške na sanjkama i kaži prstom vukao po mekom trbuhu ulice. Tom stamenom crtom na mojim prsima rekao mi je: dolazi će i odlaziti godišnja doba. Dva homoseksualca i dvije lake žene zaposlene u getu gledaju mrtve oči Godzile. U pelenama su se čuli zvuci patrolne sirene prvi put kada su mi obukli taj polarni nepregledan šav. Prijavio sam temu o starenju za veliki simpozij. Znam pouzdano, završit ću ga

0: Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio.
1: I što da ti sad kažem?
2: Najbolje ništa.
1: Upozorio sam te.
2: Stvarno misliš da ja imam veze s tim?
1: Roditelji Borne i Sara su rekli da je bio kod tebe.
2: Da, donio mi je novce. Prekinuli smo suradnju.
1: Znam da su te najurili.
2: Evo, sad možeš završiti svoju istragu, ja ti neću smetati.
1: Moram te pitati gdje si bila sinoć oko 20:30.
2: U uredu. Kasnije sam išla doma.
1: Kad?
2: Oko 21:30. Jel ti stvarno misliš da sam ja napala Bornu Cara zato što sam dobila otkaz?
1: Ne mislim da si ga ti napala, jer je napadač viši i jači od tebe. Ali ti lako planeš, ostala si bez posla, ljuta si, poznaješ svakakvu ekipu. Ti si zadnja bila u kontaktu sa...
2: Da, pa sam onda zato platila nekom da ga pretuče. Zapravo, Borna je sam platio napadača. Jel mi stvarno ozbiljno vodimo ovaj razgovor?
1: Ja sam ozbiljan. Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
2: Sa mnom, probleme.
1: I da si jedino ti mogla napraviti tako nešto. Ti jedina imaš motiv.
2: A kako nisam tebe dala pretuč kad si mi dao otkaz?
1: I ja se čudim. Zanimljivo, nijednom nisi pitala za Bornu.
2: Što sam trebala pitati?
1: Pa u kakvom je stanju, kakve su ozljede?
2: Iskreno, trenutno me uopće ne zanima. Jel imaš još pitanje, jel mogu ići?
1: Nemam. Drži se dalje od obitelji Car i sve će biti u redu. Sad si slobodna.
2: Hvala. Na slobodi.
3: Hoćeš kavu ili nešto?
4: Neću.
3: A? Imamo novi aparat.
4: Neću kavu.
3: Radili su po protokolu.
4: Aj, prestani, molim te, ne moraš nikoga prodavati.
3: Čujemo se.

0: zašto si došao?
1: Ej, Franko mi je rekao da će tići u Lunapark, pa nisam došao. Ne vidim ga. Di je?
0: Na vrtuljku.
1: Ajme.
0: Sjedi, na konju.
1: Uživa. Inače, jučer si bez razloga podivljala na mene.
0: Kako misliš bez razloga? Ja sam si 100 puta rekla da mu ne obećavaš ono što ne možeš ispuniti. I ti to uporno radiš.
1: Imao sam posla, šta? Ti mi si nikad niša odgodila.
0: Cijelo večer je pričao o tome i pitao koliko je sati i kad ćeš doći.
1: Žao mi što je tako ispalo i ićem drugi put, nikakav problem. I među ostalim došao sam da vam pokažem da mi je stalo i kupio sam opišance.
0: To si se sam sjetio ili ti je to Irena predložila?
1: A rekla mi je da se mu treba na vrijeme javiti i da je reda mu se skupio.
0: Nema ga previše navikavati na nju.
1: Zašto?
0: Zato jer te ona neće dugo trpjeti, pa će Franku biti žao kad prekinete.
1: A to je tvoja želja, ljubomorna si na Irenu, ne?
0: Nisam. Čudim se što te trpi uopće.
1: Da, ne možeš podnijeti što ni drugo.
0: Nadam se da si s njom iz pravih razloga, a ne da prkosiš meni.
1: Ona mi nikad ne laže za razliku od tebe.
0: Stani, ja lažem.
1: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
0: Otkud ti to? Jel ti mene prisluškuješ?
1: Baš me zanima šta pričaš i s kim se družiš. Ali ako ne želiš da nešto saznam, onda ne ja pričati pred Frankom, ok? I šta ćeš sad?
0: Snaći ću se.
1: Kako?
0: Ne znam kako. Nekako ću se snaći. Naću posao neki.
1: Mm-hmm. Kada?
0: Ne znam.
1: Pitam te zbog Franka.
0: Franku ništa ne fali.
1: Ajde nek Franko bude malo kod mene, dok se ti ne snađeš.
0: Može biti kod tebe onako kako je sud odlučio.
1: Malo je drugačija situacija, jer ko zna koliko će to potrajati dok ti ne naćiš novi posao i pitanje čime ćeš se baviti, jer svašta tebi padne na pamet.
0: Ne brini, ti se samo drži svog rasporeda. Franko! Franko! Ajde, idemo doma!

0: spava.
1: Nije se ni pomaknut, kad sam ga stavio u krevet.
0: Irena nije tu.
1: Na službenom putu. Kaj ćeš doći sutra? Po njega samo da se znam organizirati.
0: Mislila sam te pitat, može li Franko biti kod tebe par dana?
1: Može, da. Zašto?
0: Imam posla.
1: Koliko znam, ostala si bez posla. Je li nešto novo?
0: A nije. Pusti sad.
1: Ajde, u šta si se upetljena?
0: Želim nešto završit, pa je bolje da je kod tebe.
1: Što završit?
0: Zorane, ispričat ću ti kad bude gotovo.
1: Ako si u nekom sranju, molim, recimo.
0: Nisam, ne brini, ako ti smeta što sam ga dovela...
1: Ma naravno da mi ne smeta, kod mene je sigurno. Može biti koliko god hoće.
0: Evo, tu u ruksaku sam spremila sve, odjeću i to. Ajde, čujemo se. Ako šta treba, zoveš.

0: spavaš?
1: Što?
0: Ne spavaš?
1: Ne, ajde reći.
0: A moramo se naći. Ajde pre policijskom postaju, please.
1: Pa dobro, jesi ti normalna? Šta? Ti ko ćeš za to ni
0: prije? Čekat ću te tamo, ajde.
1: A nema šanse.
0: Molim te samo ovaj put.
1: A ti, ti znaš da Valerij nestanak više nije tvoj slučaj. Prekinuli su suradnju s tobom, ne žele da više to rješavaš, ja ne znam.
0: Mislim da znam koje...
1: A reći mi šta ti točno nije ja.
0: Mislim da znam ko je povezan s Valerijim nestankom.
1: Okej, okay, onda zove Vukasa. Evo, njemu ću više.
0: Ej, Davide, imam nešto, ne mogu to samo tako pustiti. Ajde.
1: A što, sad si privatna istražiteljica, volonterka, jel? A bravo.
0: A, bolje bi ti bilo da kreneš nego da se prepireš sa mnom. Ajde, na putu sam već. Evo, donijela sam vam sendviče i kavu u termosici.
2: Dobro, ja ne mislim tu biti do jutra. Ajde, reci šta je hitno i zašto smo tu.
0: Znam da je Bornu cara napao Luka Majcen.
2: Da, šta, to ti je priznao?
0: Nije, ali

0: djecu?
1: Nisam.
2: Bravo, majda. Obitelj te unajmila da im nađeš kćer, a ti si im pokopala i sina.
3: Ja sam znala da vi nemate ništa sa napadom na Bornu.
1: Zašto me tako gledaš?
4: Na šta gubim živce, majda?
1: Mislim da su u pitanju nekakvi dugovi.
2: Majda, okreni se i ide. Pusti nas da radimo svoj posao.
1: Želim biti uvijek.
2: Molim Boga da ovo nije uzalud. Digao sam cijelu ekipu na noge. Ako je, svi ćemo najebati.
1: A gdje je David?
2: Otišao je pred zamjenicu državnog odvjetnika.
1: Što i ona dolazi?
2: Ma svi dolaze.
1: Samo ti želim reći da David nema nikakve.
2: Ma nemoj. Nadam se da nisi ništa javila Valerijinoj obitelji.
1: Nisam.
2: Moram reći dečkima da zagrade prilazi manju i ne puštaju nikoga. Idem.
5: Zašto to radite? Zašto to radite? Sve ovo je zbog vas.
1: Ma nije zbog mene, Luka. To je sve zbog tvog tate.
5: Ne, ovo nema veze s mojim... Znači, moj otac tu godinama nije bio.
1: Kad si ga zadnji put vidio?
5: Šta kad si ga zadnji put vidio? Nemam pojma, prije deset dana.
1: Je li ima tate to važno nekakve veze? S tvojim tatom?
5: Ima, da, ima. Ima kakve veze, ima. I moj stari ima tu tetovažu i cijelo njegovo društvo imalo... Takvu tetovažu, ono, htio sam ga iznenaditi.
1: Kocka.
5: Da, kocka. Mislio sam da će mu se svidjeti.
1: Ali nije.
5: Nije, poludio je kad je vidio.
1: Nije želio da te povezuju s njim i bio je u pravu. Tetovaža te odala.
5: Šta me odala? Ja ništa nisam napravio.
1: Jesi mu rekao da si razgovarao sa mnom?
6: Našli smo nešto.
5: Rekao sam, nisam rekao vaše ime, jer nisam ga znao u tom trenutku, nego sam sam spomenuo istragu.
1: Znači, netko od njegovih je napao Bornu cara?
5: Nema pojma.
1: Napadač je imao istu tetovažu.
5: Dobro, super, ja ne znam ništa o tome.
1: Je li tvoj tata bio na tvom rođendanu 2022.
5: Je,
1: godine?
5: Bio je, kako to vezi ima?
1: Dan kasnije je Valerija nestala.
5: No, okej, Valerija nije bila na tom rođendanu.
1: Zvala te više puta, to sam mi rekao. Postoji mogućnost da se on javio nam.
5: Zašto bi se on javio?
1: A ne znam, možda je mislila da priča s tobom.
5: Okej, mama je znala reći da mi imamo slične glasove preko telefona, ali to nema.
1: Je li tvoj tata poznavao Valeriju?
5: Ja sam ih upoznao, mi smo bili tad skupo.
6: Našli smo nešto. Ajde makni se sad, treba ograditi taj prostor od bakunara.
5: Je li to Valerija?

0: gotovo je. U petak će biti pogreb.
1: Žao mi je.
0: Sad bar znam gdje je.
1: Kako je Dražen?
0: Nije progovorio ni jednu riječ od kako su je našli. Bojim se za njega.
1: Teško mu je.
0: Mi smo nekad bili uspješna, sretna obitelj, vidi nas sad.
1: Moram razgovarati s Bornom. Kolega će ostati s vama.
0: Gore je na katu.
1: Morat ćeš na razgovor u policiju. Čekaju te dolje.
2: Možete čekati da se Valerija pokopa?
1: Ne možemo. Valerija čeka na pokop već 3 godine radi tebe. Znao si šta bi se dogodilo?
2: Nisam znao.
1: Dobro si znao s kim imaš posla.
2: Trebalo je biti privremeno.
1: Pa kad ti dosadi, onda daš otkaz, ne ide to tako.
2: Kad mi stari prekinuo slatlo, probao sam se snaći.
1: Pa imao si novac od prodaje zemljišta.
2: A nije to bilo dovoljno. Tvorio sam film u Bukureštu za tu adaptaciju stanova. Bio sam kratak slovom. Tražio sam glavnju da mi posudi, znao sam da on to radi.
1: I onda te on uvukao u posao?
2: Pa s obzirom da se bavim građevinskim poslovima, on mi je slao materijal.
1: I drogu?
2: Ja bi to proslijedio bi dalje. Imao on tamo ekipu koja je to preuzela. Bilo je nas više u igri.
1: Ti si mu na taj način vratio dug. Ali si poslije nastavio raditi za njega. I bio si plaćen. Tada su i tvoji poslovi krenuli dobro, je li tako?
2: Ma, do korone. Kad je sve ponovno krenulo, dogovorili smo se za par tura jer su mi trebali novci. I to je bilo to, ja sam se povukao.
1: Očito Glavina nije tako mislio.
2: S njim sam se mirno razišao.
1: Vaš miran razlaz Valerija je platila životom. To ti nije palo na pamet?
2: Ne. Imala je ona svojih problema. A s Glavinom sam završio prije. Nije bilo razloga da sumnjam.
1: Ali si ipak zbog grižnje savjesti uplatio 10.000 eura u zakladu Valerija Car.
2: Pa sestra mi, želio sam da je nađu, želio sam da sve konačno završi.
3: Završit ćete mora!
4: Pustite ga!
3: Ja ću vas jednu riječiti! Neće ga spasiti ni 100 policajaca!